0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ushika haushel chikechie kamunaqib ichkechriek aslik. Katekut at hachin riat, arechkaban katok tsikhu wiria wachlal. At hachin riat, chikatsilahu wachria wachlal. Riuh onohel kuch benarich wachri uqatbal tsikhri dios. Rumal rechets ibatalik.
2: Rumal rinuk aslemal, charia haushel, ronohel akanah kumechna ripchn wachri in, eronohel akah kuyana nimok ichri dios.
1: Wari kubih, chichakakukunal kukopon nari chuwachri Diyos. Makaban katok tsikh pakiwi, chikabil takki. Arene utsubanik chikabanari katok tsikhri rakawshik. Arich mangkakakok takhun khas huwach chuwachri kachalal rich utsakik. Riing wetam, kas wetam pari ahawshil Jesus, chimangkot khun itzel khas huwach. Shuwinak ori chuwachri khun, chikuchomak chay itzel riwa. Katekut, ויצל צ'וואץ' ריארה, יצל נקורי. רומל רץ', וישר רומל חונגווה, כאש כמו יווק ריאו צ'לל, ריאת מנקות ולוקוק אבל הגאוש. מקמיסך רומל ריאווה, ריחון של רומל ריאותו עברי החושל שקמפווי ריארה. מכוח ברי עוץ איצ'ו מנק צ'וואץ' רי יצל ציח. רומל רץ' שרי רחאוי בל רידיוס, מנקות בריווה, אומן ריאוקיה, שאני הרק או ברי סוקיל. Pari utzil e pari kiko de malro kritio shlachush labshel. Rihun che jeriko patanihri Cristo, utz chuwachri Dios e chkiwachri winak. Arech qadr nebeh ri khastak che kuya ori nim lach utzil, ri utz tak chomanik che utz chkech konohel winak. Matukihri uchakri Dios sharuk hungwa. Ronohelwa qas utz. Katekori, itzena kori, aretak chikwa hun winak, וקובן קש צ'רץ' חונגווי נקצ'ק. עוצקווה ורי, וקיה כאן ריטיח, ארי המחה. אירו נוחל ריחס תקווה צ'רי כבנווק, שקצק ריה וצ'לל, רומל און כתוכריק, רומל ורי. ריה כוחוני קריאת, צ'קלו בא צ'ווה צ'רי דיוס. עוצ רצ' רי וינק רי מנקובן תקטוך ציח בווי. הרי תקצ'י קוצ'ומה חס רי קובנה. קטקות, ריחון צ'רוק כבוק אושקווהק, o katok tzik buwi. Rumal rech che mankupanta wari jihazri utz kohonik ernohel rihaztak uwach che man petinak tawulak chipari utz kohonik. Waweri shas makahwi. Romanos capítulo 15. Riuk che riukotak winak rahawshik kakakulak rikitukaril rimangek otak ema katsukuk rihaztak rech rikarayibal. Chikahuhunal riuh, chakbanari utzil chuwach riahil tzakat, arech utz kuk amau lok chrech rihunchek. Rumal rech, cheri Cristo, mangaret shutsukuh ri urayibal riare, hacharitz ibatalik.
2: Rietzel taktzik kech riare, chek ketzalah awach, tzak chwik riin.
1: Shahekuri, ronohel rish tzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, katihoshik riuh. Arech rukri chukab, e rukri kubisbal kush kuyarit ibatalik chkech, kukuhi bari qeyebal. Arit bari Dios, rech ri chukabalil, e rech ri kubisbal kush kubonog bachi wechri ish, che kukuhi hunamri ira ibal, chibal takiwib, hachari Cristo Jesus. Arech ri ish, ruk hunami guanima, e hunam ruk ichi nim ki wilwiri Dios, ri utat shel ri kahoshel Jesus Cristo. Utz ukulashik iwib shibna, jehas utz ukulashik ri ish shuban ri Cristo, arech kipetik ri uqihil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir, ri Cristo, shokikak yuk kech ri eare, che katomu wik kowil, arech kuya uwachruk ri saklach utzih ri Dios, arech kibantachik ri tzih, che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judiyo. Arech konohel ri amak, che man ea judiyotak, Nim kikilwi ri Dios, rumal ri lokok ebaluk ush riare, jehas kubih ri tzih tzibatalik.
2: Rumal kuwa wiri, nimalak katin wilwich kishol riama, che mani yahudi otak, eri in kimbishok nari riyok ikhil riabi.
1: Ekubih pari tzibatalik.